hani senge daim tilayman sog'lik amallik peshonangga bitilsin yor quvonlik